Në verë tjera së partë fu be easy 100.2 me e klerë atë nejnë filo duke finti me la jek inti forësia dhe këmë tafsh shtista ta amel din il gjima Eme palisa il birë festat një këfëmorë që në il birë blaxip ma familë ti u ma të falu e tu i e të kontilin aram nërë shmohti e te ja hamorë u flimkin o spi qajta shohti ti të hullo portin e ta sa ua li kif të ra të fale ki hdu gos të bi jo edhe ma hom e orajt moru ma cite kësa u i të hraplim o jenë një spi qa me lë të lejn ma të falim ma fil verita gjifiri jenë një spi qa kuazi të fla e zjet me non vera hatë gos vera kënem sabihe gjifiri kulju me të kunem line up të muzicisti diferentin fat Till Loom, Ivan Grek and Band, Gaia, Club Master, insomma, em hafna kuljum xaħad differenti. So, zgurħat u għos plas jek inti xifudi, etnej lek em min kulinkwa tibta ikel li tista t-immaġina, ġiviri vera, vera ħadna għost. U, peress li Ivan Grek, u ħabib birtijaj, biex xira li indu u ħadat jow dinija. Picture on the wall.